Jogetzi Kaushlak, Jogetzi Tisamangil Tiruli, Yosistau Palatak Lakasri Senain, Li Barkwang, Li Rahom Lakawal, Yos Nakdawak Tawalem, Yut Kamalakjenak, Li Jesus Nakistok, Takishkahel, Angistjenak, Li Shnimakwal, Kwangila Dios, Nachok Takerikin, Halomak, Jotomak Echol, Halomak Ekaush. Wan makli tikilan ali liratin jak ni Jesus ti jojak kebal nakatau li nale bain sali Mateo Marak Marcos sali Bench ol kala hurakal awan li lis ben kwale na skul di kajak ni Jesus na an de jot sol de khals kaus uche sta ke liratin kawa Dios banak sna ok takriken kamara kili rahome hunzire li li ne ke ulak chicholo bang sakajam marak li mission nak ta uslishik ana kili atina in li na kwanta chebal mu kwanta chhalan ta chikliatin li li kyoto chol li khalo kaos li khaluk nale li khalpali ru la kajuan bistiko presingili ru la kajuan kamas khultika na chakko jikura bingili atina in nu ko chakko jira bingil banak kwanak ta kaos la nak tiga kira chol sakat kirot kapano re stiko brazingil kwanak chankot mare mu kokan utain be le le nale ali no ko skam gila salis kutan kil dira tene kwa dios aran le le spatom le ra hom le dios tiris kapa bal tiris kapa baum sali misión le nakulak to kwangoki chishonel biain kamales kahultikana ra le fik to se chamal le kaos lain dinale bain Relis tau bal sakal li barpe kwan li snimakwal kwan kila li yos li nakakis tau bal li nakakit sakong li nakakili okeng ut kama li skwanjak li skaus langin sa isyank li kaiman sa li stasbil huwain li natyemare dokumento final marak li snalepin li skwanjak srok singilaran anat kain li skwanje jak li tau bal sa li hunghun si ulani skwanje Sachis kuniste paliruchichot, sachis kuniste palatkep li dioses, harup li dioses, iskwan sachis kuniste paliruchichot. Chis kunila iskwan isutubangin, chis kunila iskwan li atinak chiris, re li sutpisingil, chokyuam, reis yuamingil, re roksingil, salika chut, salika molam, salibarku inuko tsakong, ana ili nuko shboki, ut. Kamales kajena klik aus lain maraklinale bain iskwanja kreis jua minkil salik angelan an li kyo kotis kotsubala na kwan li atinak li aping banak li kungkung chikas kisen at akon salik akomonil salik kotsut nuko kwan ki aran naruli rapinkil li iskaus li kungkung

tela mi chik ah bom. Ra kwan kep li komon, yo kep chisik ok chalen o shik kutana na kwanish komon. Utoch chiruli kutana na kwan sábado toch mahik taupile li ka komon an. Anek ah se. Ah.